0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Saudara, hari ini Rabu 12 Ogos 2026. Kita sekarang berada dalam bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Nak tanya, jalur gemilangnya dah mula berkibar ke? Jangan lupa untuk sama-sama semarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tunjukkan kita cintakan negara, kita sayangkan negara dengan kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang pun sudah memadai. Jadi zahirkan rasa bangga dan kebersamaan demi negara kita. Kalau dah ada yang mula kibarkan jalur gemilang di permis masing-masing, boleh juga kongsikan gambarnya di talian WhatsApp kami 0135656128. Sedikit perkongsian tema Hari Kebangsaan untuk tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik di Seremban 87.9. Melodi Klasik.

0: Jalak Lenteng, sebuah filem yang diterbitkan pada tahun 1961 di bawah arahan Salih Ghani, dan filem itu dimuatkan lagu tadi, lagu Tumbuk Padi, nyanyian Seniwati Ros Yatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh nostalgia seperti biasa untuk waktu ini sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an, menerusi segmen Nostalgia di Klasik. Dan selepas ini saudara akan terus dihiburkan dengan lagu ini, nyanyian Ros Yacik, Gadis Rupawan, rakaman 1967, dan menyusul selepas itu sebuah lagu petikan daripada filem Hantu Kubur berjudul Lagak Berani, dinyanyikan secara berduet Dato' Aziz Sattar bersama-sama Momo. Juga selepas itu S. Effendi dengan lagu Cinta Palsu, terus menggamit kenangan nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: kebetulan kau sangat cabul. Hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.
1: Ailem.

0: Lagu Gelora nyanyian Tan Sri P. Ramlee dan Puan Sri Saloma itu tadi dipetik daripada filem Seniman Bujang Lapor yang ditayangkan pada tahun 1961. Kalau saudara masih ingat, antara dialog ikonik yang terdapat dalam filem tersebut adalah ketika Baba Aziz menjalani uji bakat. Aziz meminta Tuan Pengarah Ahmad Nisfo seorang perempuan. Kalau nak baca skrip, kena ada perempuan. Lebih kurang macam ni skrip dia. Tapi Tuan, kasihlah saya perempuan. Tak ada perempuan, saya tak boleh berlakon, Tuan. Perempuan? Tak payah. Omar pun boleh jadi perempuan. Dan watak Omar itu dilakonkan sendiri oleh Omar Harun yang lebih mesra dengan panggilan Omar Jambol. Selain muncul dalam filem Seniman Bujang Lapuk, Omar Harun juga pernah berlakon dalam beberapa filem, antaranya Sedarah, Gelora Hidup, Panggilan Pulau, Penarik Beca, Anakku Sazali dan Semirah Padi. Orangnya juga pernah berkhidmat di belakang tabir sebagai handyman di studio Shaw Brothers dan kemudiannya menjadi penolong juru mekap di bawah kendalian pengarah seni terkenal seperti A.V. Bapat dan Mustafa Yasin. Selepas ini saudara, terus menggamit kenangan dengan lagu ini, lagu Menimbang Rasa, rakaman 1967 dinyanyikan oleh Oslan Hussein. Juga Momo dengan lagu petikan daripada filem Yatim Piatu, tayangan 1952, lagu berjudul Yale Yale.
1: Nostalgia di klasik.

0: Berlalu tadi lagu diambil daripada filem Juwita tayangan 1951, gandingan suara Jasni dan Lina Semarak Hati. Dan sebelum itu, Rokia Wanda dengan lagu Bulan Ditutup Awan. Saudara masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Yang baru saja dengar kami, saudara sedang dihiburkan dengan rangkaian lagu-lagu menggamit kenangan menerusi nostalgia di klasik yang ke udara setiap hari 11 pagi dan 10 malam hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Selepas ini, HM Rohaizat dan Seniwati Nurmadia akan menghiburkan saudara dengan lagu Wanita dan Teruna yang dimuatkan dalam filem Iman. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu lagu ini, Hasrat Bersama, gandingan suara Suhaimi dan Hasnah Tahar. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Diteruskan dengan lagu-lagu ini, Nuri Bertuah nyanyian Nona Asia, petikan daripada filem Cucu Datuk Merah. Juga lagu Lenggang Penghibur dipetik daripada filem Singapura Dilanggar Todak. Paduan suara Hashimah Yun dan Datuk Ahmad Mahmud. Semuanya selepas lagu ini, nyanyian Zahara Agus, Mat Lodeh. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik menggamit.

Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk waktu ini, saya sampaikan dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.23 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.26 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.48 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Jalinkan hubungan. Eratkan persahabatan. Kukuhkan perpaduan. Kibarkan jalur gemilang. Semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: hangat. Mana tahu tuan-puan, nama-nama tuan-puan ada dalam mereka yang terpilih yang saya kata awal tadi sebagai jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Cik Man.
1: Okey, kepada tuan-tuan yang tak sabar, yang dah tahu serba sedikit tentang kempen beli dan menang umrah NHQ ni, tuan-tuan terus boleh hubungi kita, dapatkan tempahan dan buat tempahan sekarang, dan boleh telefon kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau boleh terus WhatsApp dengan talian kita 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau nak cerita Ustaz, manfaat sarang burung walet ini memang dah banyak dah. Jadi sementara saya nak cerita dan kongsi lagi apa yang menarik selepas ini, apa kata sekarang ni adalah kita berehat sebentar dulu.
2: Baik, kita berehat, kembali dengan Cik Man dan Ustaz selepas ini.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuching, Sarawak ialah pada pukul 12.48 minit tengah hari, Johor Bahru, Johor 1.13 minit tengah hari, Kuala Terengganu, Terengganu 1.15 minit tengah hari, Kuantan, Pahang 1.16 minit tengah hari, Kota Bharu, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 1.19 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.20 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.21 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.24 minit tengah hari, Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 1.26 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Tabir Urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin berasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua Pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan pendapatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan, keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta-merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarikei, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12.30 hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia berdasiasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aur Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsham Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan 5 sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila 2 daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelaman dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi, mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menyaksikan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kecerdasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut perkhidmatan mahkamah dan tribunal diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Pulang Jago Berbasikal Trek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG Datuk Stuart Ramalingga berkata tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabi urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

Jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

dulu lama nak hantar surat ni, kurang seminggu sampai. Jadi kalau buat lagu tu, dengar jam itu sudah sampai. Saya cerita lagu itu, saya seorang student mata pelajaran muzik di mata perguruan Lembah Pantai, ambil bidang muzik. Lagu itu satu daripada kerja saya sebagai seorang pencipta lah. Jadi guru muzik ni di sekolah, satu daripada tugasnya ialah membuat lagu-lagu baru. Lagu sekolah lah, lagu kanak-kanak lah. Jadi dia punya testnya, dia punya ukuran yang pertama ialah surat saya hantar balik ke kampin. Tujuan dia tu yang sebenarnya untuk ibu dan adik-adik. Pasal waktu tu kita mana, orang kita bukan nanti macam orang sekarang. Kita dulu dah setengah bengkok dan baru dah ada.

Jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang baik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi betul dari penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan telah.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Daniela Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu persembahan Emelina, Desiran Rindu, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan untuk rancangan Adila, aku dia dan anak lagu, kiriman coretan kali ini daripada Baiti Abbas di Ipoh Perak bertajuk Kenangan Yang Sukar Dilupakan. Tiga buah lagu yang menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan A. Razak, Gadis Yang Kurindu, juga lagu bertajuk Kenangan Semalam, persembahan Olan, dan lagu persembahan Aman Shah bertajuk Jasa Ayah dan Ibu. Kiriman coretan kali ini akan disampaikan oleh rakan penyampai Amalina Zamri. Terima kasih kepada penerbitnya Sabrina Arifin. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Demikian saudara, rancangan Adila bertajuk Kenangan Yang Sukar Dilupakan, kiriman daripada Baiti Abbas di Ipoh Perak. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu persembahan Irazak bertajuk Gadis Yang Kurindu, juga lagu Kenangan Semalam persembahan Olan dan lagu persembahan Aman Shah, Jasa Ayah dan Ibu. Coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh rakan penyampai Emelina Zamri. Terima kasih kepada penerbitnya Sabrina Arifin. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

Kau Tetap Dalam Anganku daripada Azzy baru saja menghiburkan saudara. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan dalam ritma klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan sekejap lagi saya akan bacakan kiriman ucapan daripada saudara. Sebab apa sekarang ini kita nak berikan laluan seketika untuk Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Bella akan bersama-sama dengan Encik Fayyad yang merupakan pengusaha bagi Yard Garage. Apa yang menarik kita dengarkan sekarang ini untuk Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Terima kasih setia dengar Radio Klasik. Untuk Biz On Air pada petang ini, Bella bersama-sama seorang pemilik bengkel kenderaan bergerak iaitu Encik Fayyad. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Encik Fayyad?
3: Baik, sihat.
2: Baik. Dan Encik Fayyad merupakan pemilik bengkel kenderaan bergerak ya. Jadi mengapa Encik Fayyad memilih untuk menawarkan servis ataupun bengkel kenderaan bergerak terus ke rumah berbanding membuka bengkel fizikal?
3: Sebab saya nampak dalam kebanyakan orang sibuk dengan kerja, diorang tak ada masa. Jadi bila saya menawarkan bengkel ke rumah diorang, especially pada waktu malam lah, waktu diorang dekat rumah, untuk saya buat kereta diorang. So diorang tak perlu nak ke bengkel, saya boleh datang terus ke rumah diorang dan buat depan diorang sendiri.
2: Biasanya pukul berapa bermulanya untuk ke rumah pelanggan tu?
3: Selalunya saya akan bermula pukul 6 petang sampai 11 malam.
2: Sejak bila Encik Fayyad mulakan perkhidmatan servis kenderaan ke rumah ni?
3: Boleh kira awal tahun 2026 ni lah. Sebelum ni saya buat kat rumah je. Pelbagai lah. Saya tak memilih kalau ada kereta. Tak kisah kereta lama, kereta baru ke. Saya ambil semua.
2: Apa cabaran yang terbesar yang Encik Fayyad hadapi semasa mula-mula membuat perkhidmatan ini?
3: Nak dapatkan sebenarnya masa lah. Sebab kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa customer. Jadi kadang-kadang nak kena set masa tu. Satu contoh, saya set esok pada pukul 8 malam. Tiba-tiba saya dah sampai rumah customer, tapi customer tak jadi pukul 8 malam. Dia akan anjak ke pukul 10 malam macam tu lah kebanyakannya. Sebab saya banyak yang dapat macam tu lah. Cabaran terbesar lah tu.
2: Ada cabaran lain tak selain daripada masa?
3: Peralatan lah. Kereta tak sama semua. Jadi peralatan lain-lain. Kadang-kadang kereta ni gunakan peralatan ni, lepas tu kereta lain nak guna peralatan tu tak sama. Jadi saya nak kena berfikirlah macam mana nak boleh buat sesuatu tu.
2: Bagaimana Encik Fayyad membina kepercayaan pelanggan pada peringkat awal perniagaan?
3: Bermulanya saya buat kereta ni dengan kawan-kawan dulu. Jadi saya macam kawan-kawan minta tolong, saya tolong. Jadi ambil gambar, saya hanya post dekat status WhatsApp. Orang-orang nampak apa semua. Untuk orang-orang tanya, boleh buat ni ke, boleh buat ni ke. Saya start ambil daripada orang yang saya kenal dulu. Selepas tu, diorang pun recommend dekat kawan-kawan diorang. Selepas dia dah dapat macam positive feedback lah. Jadi barulah saya berani nak buka ke awam.
2: Mana dapat kemahiran boleh membetulkan kenderaan ni?
3: Sebelum ni, saya duduk kat Kuantan. Time duduk kat Kuantan tu lah saya kerja bengkel. Jadi saya dapat ilmu lah kebersingkit. Saya kerja bengkel dulu.
2: Dan apa jenis kerosakan kenderaan yang boleh Encik Fayyad baiki di rumah pelanggan selalunya?
3: Selalunya saya akan ambil servis berkala lah, seperti tukar minyak hitam, tukar minyak gearbox, napis apa semua, tukar spark plug. Benda-benda yang ringan lah, seperti brek. Kalau nak tukar barang suspension pun boleh, tapi bergantung kereta. Ada kereta yang memerlukan tool yang khas, ada kereta yang boleh buat terus. Jadi saya akan tanya dulu customer jenis kereta dan barang-barang semua. Kalau saya boleh buat kat rumah customer, saya akan datang rumah customer. Kalau tak boleh, saya akan minta customer datang rumah saya.
2: Kenderaan yang bagaimana yang boleh Encik Fayyad baiki?
3: Macam kereta-kereta tempatan lah, Pro 2, Proton tu, kebanyakannya saya boleh buat datang ke rumah customer. Tapi kalau macam kereta Euro, kereta adalah kebanyakan kereta Euro, pastilah customer datang ke rumah saya. Sebab kelengkapan untuk buat kereta tu, dia besar dan banyak. Jadi kalau nak buat dalam kereta saya tu, dia tak muat. Barang-barang tu tak muat kan. Jadi nak kena bagi tahu dulu, saya tengok kalau boleh datang rumah customer, saya datang.
2: Jadi ada tak syarat untuk mendapatkan perkhidmatan Encik Fayyad ni?
3: Tak ada syarat. Selalunya saya akan minta customer untuk WhatsApp saya dulu, bincang. Then kita set masa, boleh. Maksudnya kalau untuk on call, saya kebanyakan tak ambil. Kalau macam hari ni bincang, hari ni nak buat, saya tak ambil. Kebanyakannya memang kena set appointment.
2: Berapa lama masa yang diambil kalau Encik Fayyad membaiki ataupun perkhidmatan di rumah customer tu?
3: Bergantung servis yang dibuat lah. Sebab dia tak semua sama. Tapi kalau macam tukar servis berkala ni, kebanyakannya 30 minit ke 2 jam.
2: Kalau jenis rumah pula, ada syarat tak? Macam ada setengah kan, dia orang duduk kondo, ada setengah duduk rumah bawah kan?
3: Kalau macam rumah kondo, rumah apartmen, rumah flat tu, saya akan tanya dulu, kawasan tu parking ada ruang tak? Kalau tak ada ruang, saya akan ajak customer tu pergi ke pump, station pump ke tempat-tempat yang lebih luas sikit untuk saya buat kerja.
2: Dan bagaimana Encik Fayyad menetapkan kos perjalanan atau cas pengangkutan dalam sebuah harga?
3: Cas pengangkutannya, kalau bawah 5 km dari tempat saya akan bagi percuma. Tak atas 5 km, saya akan cas RM1 1 km.
2: Berapa cas yang dikenakan bagi satu-satu kerosakan? Kalau macam untuk servis biasa, berapa? Kalau yang cas kerosakan pula, bagaimana?
3: Kalau cas kerosakan tu, saya tak boleh nak bagi harga sebab lain kereta, lain lain harga. Kalau macam servis berkala ni, tukar minyak enjin, saya mengambil upah RM30. Lepas tukar minyak dia, saya akan ambil RM RM30 juga. Semua kereta sama, saya akan ambil upah. Kebanyakannya saya akan minta customer sediakan barang, then saya datang tukar. Kalau customer ada masa lebih, sebenarnya tak kisah, tak urgent, saya boleh belikan barang dan set appointment, saya datang tukar.
2: Dan apa perancangan masa depan Cik Fayyad?
3: Dengan masa depan tu, nak buka sebuah bengkel lah. Maksudnya bengkel tu akan pada waktu bekerja pada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang akan buka, dan malam saya akan buka bengkel bergerak.
2: Bagaimana untuk mendapatkan perkhidmatan yang Encik Fayyad tawarkan ini?
3: Hubungi saya pada 011-257-11865 atau boleh search di aplikasi Trash Elia Syahira, CLLYASKASHIRAA, ataupun boleh search di Agarat YADGARADE.
2: Baik, terima kasih Encik Fayyad untuk rancangan Biz On Air pada petang ini bersama-sama dengan Bella. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

atas yang masak air tangan bernama Nurul Akilah. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Razif Ismail, lagu yang bertajuk Kepulangan. Tapi kita berikan laluan seketika kepada kumpulan Ellie Cats dengan lagu ini, Jika Kau Bercinta Lagi. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.17 malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.23 malam. Kuantan Pahang 7.21 malam. Kota Baru Kelantan 7.28 malam. Bandaraya Melaka 7.24 malam. Seremban Negeri Sembilan 7.25 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.28 malam. Ipoh Perak 7.31 malam. Georgetown Pulau Pinang 7.34 malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.35 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.43 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.46 minit malam dan Kuching Sarawak 8.3 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.28 minit malam. Kuala Terengganu-Terengganu 8.35 minit malam. Kuantan Pahang 8.33 minit malam. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 8.35 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.36 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.39 minit malam. Ipoh Perak 8.43 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.46 minit malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.47 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabi urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabi urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabi urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif rebat rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu, di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Maltis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: sebab wanita ni biasanya mereka memain peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Esperella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun, sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam peri itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang terus temani saudara menerusi Ritma Klasik tentunya di Radio Klasik menggamin kenangan. 9.16 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Di mana saudara berada sekarang ini yang mungkin sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, pastikan saudara berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Jangan main telefon bimbit. Ada juga yang baru saja nak menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera saya ucapkan. Saya di sini akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang tentunya menggamit kenangan. Dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Black Dog Bone dengan lagu yang bertajuk Khayalan. Tapi kita berikan laluan seketika kepada lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Slam dengan lagu yang bertajuk Kembali Merindu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

92.9. Dan saudara juga boleh mengikuti Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik atau di MyTV. Baiklah saudara, saya nak terus hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Min Malik dengan lagu yang bertajuk Flora Cinta. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. 9.56 minit malam ketika dan waktu ini. Baiklah saudara, untuk peminat lagu-lagu nostalgia, jangan ketinggalan untuk nantikan sekejap lagi pada pukul 10 malam. Lagu-lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara sekejap saja nanti. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Ramlah Ram dengan lagu yang bertajuk Diam-Diam Jatuh Cinta. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

10:20 minit malam ketika dan waktu ini. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara ataupun yang dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Anakku Sazali? Filem itu diterbitkan pada tahun 1956, yang mana filem Anakku Sazali mengisahkan Hasan, seorang anak yatim yang mempunyai minat mendalam terhadap muzik. Setelah berkahwin dengan Ani, mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Sazali. Selepas Ani meninggal dunia ketika melahirkan Sazali, Hasan membesarkan anaknya seorang diri. Disebabkan terlalu menyayangi dan memanjakan Sazali, Hasan memenuhi hampir semua kehendaknya sehingga Sazali membesar menjadi seorang yang manja dan akhirnya terlibat dalam kegiatan jenayah. Filem ini mengetengahkan pengajaran tentang kesan buruk memanjakan anak secara berlebihan serta kasih sayang seorang bapa yang sanggup berkorban demi anaknya. Lagu ini menghiasi filem Anakku Sazali, lagu yang bertajuk Joget Si Pinang Muda, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Nur Madia. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Begitu juga.
1: 10.35 minit malam ketika dan waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan, dan kita dalam ruangan Nostalgia di Klasik, yang mana lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga petikan filem Melayu Klasik. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Sumpah Orang Minyak? Filem itu diterbitkan pada tahun 1958, yang mana filem Sumpah Orang Minyak mengisahkan si Bongkok, seorang lelaki yang cacat dan sering dihina oleh masyarakat kerana rupa parasnya. Dia kemudiannya mendapat peluang untuk menjadi tampan melalui bantuan alam bunian, tetapi dengan syarat tidak boleh membunuh manusia. Namun selepas si Bongkok secara tidak sengaja membunuh seorang lelaki, kecantikannya ditarik semula. Kemudian syaitan menawarkan jalan untuk mendapatkan semula wajahnya dengan syarat yang sangat kejam. Filem ini mengangkat tema maruah, diskriminasi, kasih sayang dan akibat daripada membuat pilihan yang salah. Lagu yang menghiasi filem Orang Minyak ini adalah lagu yang bertajuk Tari Tualang Tiga, lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Lagu nyanyian daripada Fazidah Jonet dengan lagu yang bertajuk Kasih Sepanjang Masa. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1964. Baiklah saudara, dah pun pukul 10.50 minit malam. Saya nak teruskan hiburan dengan lagu yang seterusnya ini. Ingatkah saudara dengan filem Keluarga 69? Lagu ini menghiasi filem Keluarga 69, lagu yang bertajuk Entah Di Mana. Lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee, semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dihubung hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Temani Malam Saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

saya Muttalib Raja Jitra Kedah Ibra di Klasik mengambil kenangan irama merata zaman 94.9 Alustar Kedah.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042110.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara terdipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveillance penyakit berkaitan jerebu. KKM telah meningkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
1: Mesin limbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin limbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia-Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, lah. Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5 GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5 GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada RM48.63 juta ringgit setakat ini berbanding RM22.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi RM2.7 juta ringgit wang tunai dan RM45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan IFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.